ta ka jam ta ka jam ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta